0: Hip hop.
1: Babacă, e goie, chini, cacă. Babacă, ia-vă salată, scuze, babacă.
2: FaceTime, anywhere, anytime. This is your song. Babacă.